med Ida Lova sin svagare än jag så är vi igång I morgonshowet fredag 31 juli och vi ska ta följe in mot helg tänkte jag säga. Lite tidigt att säga det kanske men I alla fall starten av dagen ska vi ha samman här med god musik. Här är Benson Bu.

nybakte barn, smelta äkta ost från Tine, rätt ut av steinovnen. Det är så rykande färskt att lukta och slår dig i backen. När du får summa dig och du får ögon ut av kryss och du tar det första betet, alltså finns det något mer dig? Kylling, pepperoni, biff, grönsaker, bacon, ananas, bägeskinka eller kun ost. Uansett vad du ligger bäst på pizzan, pizza funkar alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kärlighet för pizza.